0: ابھی آپ سن رہے تھے کہ چنے ہوئے حمد، نعت اور قوالی، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر رویوار کی صبح 7 بجے سے۔ اس سے پہلے آپ سنتے ہیں کچھ چنے ہوئے ڈیووشنل سنگیت۔ ریڈیو برسبانی 1701 برسبن، اور ہر ہفتے کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج صبح کے اسلامک پروگرام۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ عالم و نیا۔ عالم و نیا از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM، دیٹس لنڈن ٹائم، اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سٹرڈے مارننگ، and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alim o Nia Maulana Fazal Dand.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد۔ ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ I'm your host مولانا فضل داد، and this is our weekly session on every Friday evenings. You're most welcome to take part. The number for our studio is 01274 306666 306666, and you're most welcome to take part, whether it's an Islamic question, whether it's an issue that you'd like to speak about, whether it's the local issues, national issues, or the international issues. You're most welcome to call in. We'd like to listen to what you've got to say, and so will the rest of our listeners, inshallah. Quran Kareem ki ayat maine tilawat ki hai, aur uske andar Allah Rabbul Izzat hame ایک معیار دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ آخرت کے اندر اگر تم آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے سزا دیتے، تم بچا لیے گئے، اور جنت کے اندر دخول ہوا، تو فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں کامیابی کا جو انداز ہے، کامیابی کا جو ریزلٹ ہے، وہ ہمیں بتلا دیا، اس کا نتیجہ جو ہے۔ ان دس ورس اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون اس دا فائنل ریزلٹ آف سکسیس، اینڈ دیٹ از دا پرسن از سیوڈ فرام دا فائر آف ہیل، فرام جہنم، فرام دا پنشمنٹ، اینڈ از انٹرڈ انٹو جنہ، انٹو پیراڈائز۔ دیٹ از دا final outcome of success. Allah subhanahu wa ta'ala will grant you his pleasure. اب اگر انسان دیکھے دنیا کے اندر اور یہ انسان اپنے سامنے بات رکھے کہ جو کام مجھے کرنا ہے اس ہر کام کے اندر میرا مطمع نظر یہ ہوگا کہ میں اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکوں whatever a person does in this dunya then step by step every one of those actions and every one of those verbal parts that you give whether it's related to our deen, whether it's related to the dunya, every utterance of yours must be weighed very carefully to say, this will lead me to Jannah, this will save me from Jahannam. If a person was to do that upon every step, just this easy little sentence to yourself, that this will lead me to Jannah or this will save me and protect me from hell, from Jahannam, from the punishment. Yeh meri hifazat karega, yeh jo main kaam abhi kar raha hoon. So for example, a person was to help somebody else. Whilst you're helping that person, your mind should be that I'm doing this because it's going to protect me, sadaqah, assistance to other people, it's going to protect me from the punishment and protect me from Jahannam. It's going to also grant me Jannah. With this, Allah is going to be pleased and I will receive Jannah. Mujhe Allah ki raza mandi hogi isse aur Jannat naseeb hogi. Jo bhi insaan kaam kare, whatever we do, regardless of how small of an action or how large of an action, how time consuming the action is or how short in time that action is, wo kaam jo kar rahe chahe wo waqt ke lihaz se mukhtasar ho ya uska waqt lamba ho, bahar surat اس کے اندر اگر آپ کا مطمع نظر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت نصیب کریں گے اس کی وجہ سے اللہ میری حفاظت کر دیں گے فرمایا یہی انسان اگر کرتا رہے تو اس کی کامیابی اسی کے اندر ہے اور جو شخص ان چیزوں سے اپنی نظر ہٹا کر دنیا کے اندر جیسے ہی آیا ویسے ہی اس نے کام کر دیا کبھی اچھے کیے کبھی برے کیے کبھی دھیان دیا کبھی دھیان نہیں دیا تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ کچھ اعمال اس کے قابل قبول کچھ اعمال اس کے قابل قبول نہیں اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اعمال ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کی سزا اور جہنم کی آگ تک اس کو پہنچنا ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے آمین تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز کے اندر اور بڑی ہی مختصر طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابی کا جو معیار ہے وہ بتلا دیا اللہ سبحانہ وتعالی has given us this measure of success in this ayah that to be saved from the punishment and to have the fortunate to be able to enter Jannah, that is in reality the true success. That person has been successful. To dunya hamare liye اب یہ دنیا یہ ہمارے لیے اس کی تیاری کا وقت ہے کہ سخت حالات جب آئیں تو انسان اس سے پہلی تیار کر لے, اس سے پہلی تیاری اپنی مکمل کر دے کہ جب قیامت کے دن ہوگا, اور قیامت کے دن کے بارے میں مختصر انداز کے اندر میں عرض بھی کر رہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن مجھے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو کم از کم میرے یہاں ایسے اعمال ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے نجات دے دے, میری حفاظت کر لے, جہنم سے محفوظ ہو جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, اللہ کی رضا مندی نصیب ہو جائے. یہ ضروری ہے. ایسے کرتے ہیں, بریک کا وقت آیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں.
2: عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 پی ایم ٹو 9 پی ایم, دیٹس لنڈن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 اے ایم ٹو 7 اے ایم ایوری سیٹرڈے مارننگ, اینڈ ری پلیڈ آن ریڈیو 1701 سنڈے مارننگز فرام 7 ٹو 8. اف یو وانٹ ٹو ہیو اے کاپی آف دس پروگرام پلیز فون می اور ٹیکسٹ می on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alimonia Maulana Fazal Dad.
3: Ji haan, bismillahirrahmanirrahim. Dobara aapki khidmat mein hazir aapka mehzban Maulana Fazal Dad. Aur بریک سے پہلے میں یہ باتیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی جو ہے دین کے اندر رکھی ہے, اور جب تک انسان دین کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا تو اللہ رب العزت آخرت کے اندر تو اس کو سکون دیں گے ہی دیں گے, لیکن اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی سکون نصیب کرتے ہیں. یہ ایک 100% ہمارا ایمان ہے کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہوئی ہے. دین اگر بوڑھوں کے اندر آئے وہ شخص بھی کامیاب, کوئی جوان آدمی ہے اس کی زندگی کے اندر اگر دین آئے وہ شخص بھی کامیاب ہے, چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں, بچے ہوں بوڑھے ہوں, بہر صورت everybody who wants success, then Allah subhanahu wa ta'ala has given success in his deen. Deen hi ke andar, by following deen, by following Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you success. Kamyabi isi ke andar hai. Aur jisne deen aur iman ko qabool nahi kiya aur apne zindagi uske mutabik chalai nahi, تو اس کی کامیابی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. There's no guarantee that person will be successful in the دنیا and the آخرہ. ظاہری طور پر دنیا کے اندر بعض لوگ آپ کو لگیں گے کہ اس شخص نے دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے کامیابی حاصل کر لی, لیکن اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہا تو یقین کرو اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا. That person who is not acting upon deen fully and who doesn't have iman in Allah and is not following the beloved ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person on the face of it, it may seem that person is successful. It may seem that this person is happy. It may seem that this person is in peace. But if you go deep down, the reality will be that person will not be in peace. That person will not be 100% happy. And that person will not be successful. It may seem that this person is successful. Because one of the important things I have realized in life, and I have experience with people, is the amount of money is not the marker of success in your life. ایک چیز میں نے تجربے سے دیکھی ہے زندگی کے اندر کہ آپ کے مال کی مقدار آپ کے فائنینشل سچویشن کے اچھا ہونا یہ علامت نہیں ہے انسان کی کامیابی کی. کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہیں, کروڑوں پاؤنڈ ہیں, کروڑوں ڈالر ہیں, جو بھی کرنسی آپ لے لیں, لیکن ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہے. You must have witnessed, and I have certainly witnessed, people who have millions, in fact, tens of millions, of whether they are pounds, dollars, rupees, dakas, rials, the amount of, or the existence of large amounts of money is not a marker of that person's respect and is not certainly a marker of that person's success. اس پیسے کی وجہ سے اس کو عزت نہیں ملتی, اور اس کے برعکس, on the contrary, I have seen many people who are financially very very weak, مالی لحاظ سے وہ بہت ہی کمزور ہیں, لیکن اللہ نے ان کو سکون دیا ہے, وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں, اور بعض اوقات وہ حقیقی طور پر دنیا کے اندر بھی اور آخری طور پر بھی وہ کامیاب ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بالکل دنیا سے خوش ہیں. کتنے ایسے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے, کتنے ایسے ہوئے کہ ان کی یہاں اگر صبح کے کھانے کا سامان ہوتا تو شام کا نہیں, اور اگر شام کو وہ کھانا کھا لیتے اپنے فیملی کے ساتھ تو صبح ان کو پتہ نہیں کہ ان کو ملے گا یا نہیں, یعنی صبح کے کھانے پینے کی ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے, دنیا کے اندر سکون والے تھے, بڑے سکون اطمینان کے ساتھ تھے, اور دنیا کے اندر کامیابی بھی انہوں کو ملی, آخرت کے اندر ان لوگوں کی کامیابی ہی ہے. یہ تو رہے چلو صحابہ اکرام جو نبی کے شاگرد تھے, ان کے بعد تابعین, ان کے بعد تبع تابعین, بلکہ آج کل کے دور کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے پاس اتنا ہی کھانا پینا ہوتا ہے کہ صبح کھا لیا, اب شام کو کسی نے دے دیا تو کھا لیا, نیند ان کو اتنے سکون کے ساتھ آتی ہے کہ بعض اوقات باہر بھی اگر ان کو لٹا دیں ان کو نیند آ جاتی ہے, ان کو کسی قسم کی فکر نہیں, نہ ان کو بلز کی فکر ہے, نہ ان کو کسی قسم کی فکر ہے, اللہ رب العزت ان کو کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں. So many people I have witnessed that are very weak financially, yet their peace is such that if they were to lay down even outside under the open sky, they will just go to sleep. They will have a peaceful sleep. And there's others who may be financially very, very, very well off. They have a business after a business after a business. Sometimes they have 50 to 100 employees and their business is flourishing. Yet, they are not at peace. In one meeting, into another meeting, trying to convince their suppliers to give them cheaper products, and then going to their clients and trying to convince them and win them over, win their contracts over. Going home, and when it's time to sleep, when it's time to rest, their mind is still in overdrive, thinking about tomorrow, thinking about yesterday, thinking about future, thinking about the past, what's happened, the losses, the profits, how we can cut and save and how we can make things better. Their mind is in overdrive to such an extent that although they have laid down to sleep, they are not sleeping. They have come home to have a rest, but they are not resting. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ انوالو ہونے سے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ اس سے سکون حاصل ہو. It's not necessary that you are immersing yourself in the dunya to a great extent and you feel that you will get peace and tranquility and sukoon with that. That's not necessary. There will be times that that may be the cause of your nervousness, of your anxiousness, your anxiety. Your stress and your tension can sometimes come because of the excess of wealth. مال کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک مستقل پریشانی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مال کمانا نہیں چاہیے. I'm not saying that you shouldn't strive for wealth and you shouldn't work. No, I'm not saying that. I'm saying you should do that. But the point I want to make is some people have this mentality that the more wealth I have, جتنی مالیت میری زیادہ ہوگی, بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں اتنے زیادہ سکون ہوگا. اور ہر ایک کی ذہن کے اندر ایک دوسری بات ہوتی ہے. There's another thing and they say, you know what, let me accumulate enough so that when I am old and I can't work any longer and I can't accumulate anymore, I will have enough of a stock of money, of finances, of income, etc., whatever it may be, جو کچھ بھی ہو, I will have enough income, then I will not be in need of anybody else. And the extraordinary thing is that you accumulate so much that will be enough for you for the next 20 years, 30 years. And then you don't feel satisfied and you keep accumulating, keep accumulating. ایک انسان جمع کرتا ہے اور ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے اس وقت کما نہیں سکوں, اور کم از کم میرے پاس کوئی نہ کوئی آمدنی انکم ہونی چاہیے اور تاکہ وہ میرے لیے کافی ہو. انسان مشکل سے مشکل کام کرتا رہتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کافی ہے. اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اگلی 20-30 سال تک اگر وہ کچھ بھی نہ کرے اور صرف کھاتا پیتا رہے تو وہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ انسان پھر بھی اس پر راضی نہیں, تھوڑا سا اور کما لوں, تھوڑا سا اور کما لوں. I'll accumulate some more wealth, I'll put this into business, I'll collect more. اور اسی طرح کرتے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے, کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے اوپر موت آ جاتی ہے, زندگی ختم ہوتی ہے, وہ جتن بھی مال اس نے اکٹھا کیا تھا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. That person could not benefit because the end had come so quickly that this person was not anticipating. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا جلدی آ سکتی, اتنی جلدی موت آ سکتی ہے, یہ تیاری ہی نہیں کر رہا تھا. اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان اپنی موت کی تیاری کرتا رہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور اس وقت سب کچھ رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست, ان کی فوتگی ہوئی کچھ مہینے پہلے, بلکہ کچھ مہینے کافی عرصہ پہلے, اس سے پہلے. تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کی فوتگی سے 4-5 مہینے کے بعد مجھے اس کے نمبر سے کال آئی. میں نے بڑا تعجب کیا, میں نے کہا یہ تو شخص چلا گیا دنیا سے, مجھے اس کا نمبر ڈیلیٹ کرنا بھول گیا. اور یہ بات بھی ایک عجیب دل کے اندر آئی کہ جو ہی انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ اس کو ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں, فون کرتے رہتے ہیں, اس کا نمبر ہوتا ہے, لیکن جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے انسان کتنا بے وفا ہے, فوراً جا کر اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہے. عجیب. یو اسٹے ود اے فرینڈ اور اے پرسن یو نو, یور کالیگ, یور نیبرز فار ایئرز اینڈ ایئرز, یو سینڈ دا ٹیکسٹ, یو ریسیو ٹیکسٹ, یو کال, دے کال, بٹ وین دس پرسن پاسز اوے, it's not long before you go down your contact list and you delete that number straight away. Ab mujhe iski zarurat nahi hogi. You are deleted out of the person's life. So you've passed away, and these people, your friends, they've deleted you from their contact list. From their social media, they've deleted you. We're not going to receive anything. And it's just so light for them. Uske liye unke liye bada hi aasan hai, us sabko delete kar dena. Isse insaan ko pata chalta hai ki bhai, aapki zindagi dusron ke samne uski kitni qeemat hai. From that you will notice what value you have in the hearts and minds of other people. To khair mein arz kar raha tha ke us dost ke phone se mujhe phone aaya, maine uthaya to uske bacche ne dua salam ki aur kaha ke khair khairiyat uncle. Maine kaha ji ha bilkul theek hu khair khairiyat. Maine kaha aapke paas ye number, ye to aapke wale sahab ka tha. Unhone kaha ha wale sahab ka number tha aur humne is tarah kiya ke wo kyunki uske itne mahine baki the uske contract ke aur wo khatam nahi hua to jab tak khatam na ho to hum usko istemal karte rahenge aur fir jab khatam hua to sim card hum phenk denge, khatam ho jayenge. We'll put at the moment I'm using his number. Khair uske sath baat cheet hui aur purani jo yaadein hain humne bhi yaad ki, usne bhi yaadein ki aur fir maine usko beta kabhi bhi meri zarurat ho to aapke wale sahab mere bahut acche dost the. Your father was a good friend of mine. If you ever need me, you're most welcome. To usne fir wahi baat ajeeb kahi. Usne kaha I'm gonna only keep this number until the contract runs out. There's a year's contract or 18 months contract. I can't remember what he said. Pata nahi saal ka ya ded saal ka contract hai us phone ke upar. Usne kaha kuch mahine baki hain to jab tak ye contract baki hai theek hai, warna fir isko main is number ko khatam kar dunga. Mera apna phone hai, I have my own number, phone number. Usne wo baatein ki, hum dono khair khareed karke fir baat khatam ho gayi. Baad mein main soch raha tha, afterwards I was thinking ki ye shakhs jab fort hua hoga to uske jeb ke andar ye phone hoga, because this person passed away and he passed away very quickly, badi jaldi. To uske jeb mein uska phone hoga. He must have had the phone in his pocket. Uski gaadi ki chabiyan hamesha uske saath rehti thi. Phone aur chabiyan main us shakhs ko achhi tarah janta hu, dono ikatthe rakhte the. Mere paas aate ghar par kabhi ya hamari mulaqat hoti to table ke upar he would place the phone and then he would have his car keys there. It was quite an expensive car. Gaadi ki chabiyan aur phone dono ikatha rakh deta aur hum baatein cheete karte, chai vai peete aur fir un dono cheezon ko utha kar he would go. Kidhar meeting hoti to wo dono cheeze chabiyan bhi aur phone bhi dono rakh leta. And I still remember his car keys. It was a black fob with and a remote control to open the car. To main soch raha tha, I began thinking, I thought he must have had the phone in his pocket, and then in his pocket he must have also had the keys, the car keys. Uski gaadi ki chabiyan bhi hongi. Ab bechara wo jab faut hua, uske kapde utare, uske jeb ke andar jo wallet tha jiske andar uska driving license, uske paise wagaira jitne bhi the, wo wallet bhi nikal diya, uska phone bhi nikal diya, uski chabiyan bhi nikal di. Phone ek bete ne le liya. Jo chabiyan hai wo pata nahi kidhar gayi hongi, wo bhi kisi beti ne ya bete ne ya kisi ne le liye honge, wife ne le liye honge. Wo gaadi chala rahi hai, paise jo honge wo nikal kar, ab Allah behtar jante hain unhone kya kiya hoga, haya taqseem kar diye, kharcha kar diye. Whether they've given it to charity, only Allah knows. I didn't ask, I didn't think it appropriate to ask. Lekin main soch raha tha ki ye wo shakhs ke jab bhi baithta bade rob ke saath baat cheet karta, phone uthata, ek phone call ke zariye jisko bhi phone karta wo kehte ki theek hai, I'm ready to help you, I'm there for you. Aur ye khud bhi aise tha ki if anybody asked his assistance or help he would go there. Lekin ab uski halat ye hai ki uske beta keh raha hai ki couple of months jo baki hain, kuch mahine jo baki hain wo khatam hue, fir is number ko bhi khatam kar denge. In other words, the few remaining memories of his, اس کے کچھ یاداشیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ کہیں گے بھئی فلان شخص فوت ہو گئے ہیں, the person has passed away, اس کی جیب خالی کرو, یہ کرتا اتارو, take this shirt, take this suit, whatever you may be wearing, take this off, غسل کے لیے لے جاؤ, take him for the bath and shroud him in one or two different cloths, جو کفن کے کپڑے ہیں, the cloth of کفن, wrap him up in there, اور جا کر جنازہ پڑھ کر اس کو اپنے قبر کے اندر جا کر رکھ دو, pray his جنازہ and place him into the grave, it's all finished. A few days later, nobody even knows or nobody's even talking about other than the very immediate friends or the immediate family. تو جانا تو ہے دنیا سے ہر ایک کو, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر
2: عالم آن ایئر is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alimonia Maulana Fazildad.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا مہزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM. آپ فون ان کر سکتے ہیں, ہماری اسٹوڈیو کا نمبر 01274306666. میں ہوں آپ کا مہزبان مولانا فضل داد. ہر جمعہ کی شام کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از

اور یہ بی بی سی والوں کا نیوز ہے اور آپ کو آج کی تاریخ 4th of September, Friday, 4th of September اور اس کے اندر انہوں نے ہیڈ لائنز لکھی ہے Stock up on food to prepare for extreme weather, minister says. بڑی عجیب خبر کہ Stock up on food to prepare for extreme weather, the minister says. اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو environment secretary ہے ڈیم انجلا ایگل told the Guardian the powerful natural climate phenomenon will lead to more extreme storms in this country. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں we're about to experience probably the largest El Nino that has ever been seen and that will lead to drier summers, wetter winters and more extreme storms in this country. اور باقی تو کہنے کا مقصد وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منسٹر ہونے کی حیثیت سے حکومت کے اندر ان کا بڑا ہی مرتبہ ہوتا ہے اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ناپی تولی ہوتی ہے, ان کو ان کے ارد گرد جو ایڈوائزز ہوتے ہیں وہ ایڈوائس دیتے ہیں. تو یہ منسٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ کھانے پینے کا اپنی یہاں بندوبست کر لو کیونکہ آگے سخت موسم آ رہا ہے. اب اس ان کا ایکسٹریم ویدر سے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں یا بہت زیادہ سخت سردیاں یا ایکسٹریم ویدر کڈ بی اینی تھنگ ریئلی. اٹ کڈ بی ایکسٹریم ہیٹ, ایکسٹریم کولڈ, اٹ کڈ بی ایکسٹریم ویٹنس. بہت زیادہ بارشیں, بہت زیادہ برف, بہت زیادہ گرمی, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. انہوں نے پوری تفصیل اس کے تو نہیں بتلائی لیکن اتنا بتلایا ہے اور یہ یو کے کا نیوز ہے اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے. مطلب آخر ان کی اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ہوگی. تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. آپ اس کے اندر فون ان کر کے اس کے بارے میں بھی, کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج دن کے دوران اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے میں نے سنا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی. میں نے تو بہت ساری پڑھی, بہت ساری کچھ نگیٹیوز, کوئی پازیٹیوز, لیکن یہاں میں اس کو نہ پازیٹیوز کو نہ نگیٹیوز کو بتلانے چاہتا ہوں. صرف آپ کے سامنے ایک خبر ہے, اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دی. اب آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ, کیا خیال ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں, سم پیپل آر سیئنگ دیٹ دس از جسٹ اسکیم مونگرنگ, دیٹس واٹ سم پیپل سے. اینڈ ادر پیپل آر سیئنگ اف اے منسٹر of the country is saying, especially minister in the UK government, and a minister is somebody of a high status, and usually they have people around them, and especially if it's somebody of a status like you say, an environment secretary, they have advisors around them, and they make sure that whatever they say, it is backed up by evidence. And a lot of this talk, I bring this topic up towards the end because I thought I'd bring it to your attention. What do you think about this? Do you think it could be true that we really need to stock up? Or is it like some people are saying on the social media that this is scaremongering? Or do you think there might be a reality to it but not as much? Or there may be 100%? What's your opinion about this? And that's why, although I've read a lot about it during the day, some negative comments, some positive comments, I don't want to focus on any of those. I've just read the headline to yourself from the BBC. Today is Friday, the 4th of September 2026. And the BBC headlines are, Stock up on food to prepare for extreme weather, minister says. That's what a minister said. So what's your thoughts about this? How should we do it? What should we do? What kind of foods should we stock up on, etc.? To aur to main zyada iske bare mein kuch kehna nahi chahta hu. I don't want to say anything further and I don't want to assume anything. I don't want to give any of my opinions. But I just thought I'd put this into the presence of yourselves, آپ لوگوں کے سامنے.

0: کہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچ لیں کہ واقعی اگر اس طرح حالات ہوں تو ہمیں اس کے بارے میں تیاری تو کرنی ہے. But on the same hand, we don't want people panic buying, and that creates a natural confusion and natural hysteria amongst people. اس طرح بھی تو نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے ایک زمانے کے اندر کہ غالباً کووڈ کا زمانہ تھا یا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیے. اور نارملی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں تمام سپر مارکیٹ میں آتی ہیں. اب جب لوگوں کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آئٹم ختم ہو جائے, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ ٹوائلٹ پیپرز تھے, تو ہر فیملی نے تھوڑے سے ٹوائلٹ پیپر نہیں بلکہ کئی کئی کئی باکسز لے لیے کہ اگلے تین تین مہینوں کے لیے ہمیں کافی ہو. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی سپر مارکیٹس تھے ارد گرد, ان تمام کی شیلفوں سے وہ ختم ہوئے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیگر لوگ لے رہے ہیں تو ان کو ڈر لگا, انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ شیلف پر آئے جتنا ہو سکے میں سب کچھ لے لوں. دوسروں نے دیکھا, when one person began panic buying and thinking to themselves that this toilet paper I must stock up in case there's a shortage, they bought boxes and boxes. When people came to shop and they noticed this is missing from the shelves, and they brought it from the warehouses as well, and they thought, you know what, let's buy for the next 2-3 months, we don't know whether we'll get a chance. And when hundreds of people began panic buying, it was depleting not only from the shop floor but also from the shop storage houses. اور لوگوں کی یہاں گھروں کے اندر بڑی مقدار میں تھا, لیکن کچھ لوگوں کو ملا, بہت سارے لوگوں کو وہ چیز ملی نہیں, اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر پورے علاقے کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا. Then it began to the panic buying, it creates this hysteria, this fear. So that's why one of the things we have to be very careful about is panic buying or stocking for future in large amounts. It will naturally have an effect upon other people. دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا ضرور اثر ہوگا. So I think the media and the social media have to be very careful when public are informed of these sort of situations. اس قسم کے جب نیوز ان کے سامنے آئے تو جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے ان کو بڑی ذمہ داری سے اور بڑی سمجھداری سے اور مچور انداز کے اندر کام لینا ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پینک بائنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بہت سارا مل جائے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں. Because in hysteria and in panic buying, certain people will stock up large amounts, but the majority of people may even be deprived of the basics. اور یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. It's happened in this country. I remember it very, very, very, very clearly.
1: Alim on Air is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. تو یہ ہے عالم نیہ مولانا فضل داد.
0: جی ہاں, دوبارہ آپ کی خدمت حاضر آپ کا محبان مولانا فضل داد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹا سا میسج دیا, لیکن اس سے پہلے اصل بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی دین کے اندر رکھی ہے, اور دین کا ایک اہم ستون یہ ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی, دوسروں کے ساتھ خیر خیریت, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, دوسروں کا دیکھ بھال, دوسروں کا درد, دوسروں کے اوپر جو حالات آئیں تو اس کے مطابق انسان جو ہے ان کی مدد, ان کے لیے خیر خائی, ان کے لیے کم از کم دعائیں تو کرتے رہے. اور یہ کہتے ہوئے یہ بات دوبارہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر ظلم پر ظلم ہو رہا ہے. عام لوگوں کی نظر فلسطین سے ہٹ تو گئی ہے, میڈیا نے آپ کی نظر ہٹا دی ہے دیگر لڑائیوں کی طرف, دیگر مصیبتوں کی طرف, دیگر حالات کی طرف, لیکن ابھی تک وہاں فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے. الجزیرہ کو میں پڑھ رہا تھا گزشتہ کل جو نیوز ہے, انسان کو مختلف نیوز کو پڑھنا چاہیے, کبھی بی بی سی کو, کبھی الجزیرہ کو, کبھی باقی جتنے بھی ہیں مختلف کو, تو اس کے اندر بتلا رہے تھے کہ وہاں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا, اتنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر, مختلف جگہوں کے اندر بڑے جارحانہ طور پر ظلم ہو رہا ہے. There's a lot of cruelty happening in different countries around the world. And the one thing we should remember is that if we cannot physically help somebody, then the least you can do is make dua for them. آپ جب کسی کی ذاتی طور پر ظلم سے ان کو بچا نہیں سکتے, if you can't assist somebody and protect them from ظلم and cruelty, then the least you can do is make dua for them, the first step. And the second step is that you spread the news about their cruelty so that this news may reach somebody who may be able to help in the situation. آج کل سوشل میڈیا ہے, دیگر بھی چیزیں ہیں, اور اس کے ذریعے آپ اپنی خبر کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور وہ جو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دیگر ہزاروں تک پہنچا سکتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کہ کس کی بات کا اثر ہو اور کس کے پریشر کا اثر ہو اور اس کی وجہ سے وہ ظلم ختم ہو جائے. You never know that this social media or your message may travel across continents and it may reach certain influential people who may not have been bothered about it, or maybe the news may not have reached them, or they did not know the severity of the cruelty and the dhulam. And now that this message has reached them, or it reached them but it wasn't reaching them enough, they thought it was a one-off or a second time off, but now that it's reaching them again and again, it may reach those influential people who do have a say and whose voice does have power and strength and influence and can stop that dhulam. اس لیے never underestimate the power of your message going to other people. آپ کا دوسروں تک جو میسج جا رہا ہے اس کو کبھی ہلکا نہ سمجھو. کوئی پتہ نہیں کہ کس تک آپ کی بات پہنچ جائے, اور اس کے کہنے, اس کے ہلنے, اس کے بات کرنے سے, اس کے تعلقات کی وجہ سے وہ ظلم ختم ہو سکتا ہے. تو ایک تو میرا میسج یہ ہے, ون آف مائی میسجز از دعا تو کرتے ہی رہیں, لیکن دوسری بات جہاں کہیں بھی ظلم ہو, چاہے وہ افریقہ میں ہو, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو, چاہے وہ ایشیا کے اندر ہو, چاہے وہ یورپ کے اندر ہو, جس کانٹیننٹ, آسٹریلیزیا کے اندر ہو, جس کانٹیننٹ کے اندر, انٹارکٹیکا کے اندر ہو, وچ ایور کانٹیننٹ, وچ ایور کنٹری, اف دیئر از کروئلٹی, دیئر از ظلم, انجسٹس گوئنگ آن, ناانصافی ہو رہی ہے, تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں, دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ان سے ظلم کو دور فرما, ظلم سے نجات نصیب فرما, اور ظلم سے ان کی حفاظت فرما. اور دوسرا کام, کم از کم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے اس بات کو آگے پہنچاتے رہو Sometimes it just means sending a link from that article or from the news or forwarding the video or the message. مختصر بعض اوقات ہوتا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر with a few clicks you can send it to many many groups and many many people. یہ میرا آخری میسج تھا. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو مختصر سی دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے لوگ پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اور جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما, ظالمین کے ظلم سے ان سب کی حفاظت فرما, اور اللہ جو ظالمین ہیں ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ ظالمین کو صحیح سمجھ دے دے سچی سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما, اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور یا اللہ موت کے وقت جتنی بھی پریشانیاں سختیاں مصیبتیں تکلیفیں ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما. ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما, اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے بے عزتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر, تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ ہمارا پروگرام تھا, آج ختم ہوا. ہمارا پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو سن رائز 103.2 FM 100.6 FM اور پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں. ہمارے آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از آور ویکلی سیشن ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock اینڈ 9 o'clock UK ٹائم. سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM. And you can listen to us also on the internet. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM دیٹس لنڈن ٹائم, and recorded live here 6 AM to 7 AM every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساتھ تھا اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And now I invite you to listen to another segment of Vedvani. Vedvani covering religious, cultural and family matters. Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand.